0: kita mergo teng mriku niku Kanjeng Nabi mboten saged salat jamaah. Ing mriku pinten-pinten isyarah sing pundi isyarah wau Kanjeng Nabi ngaturi supados Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kersa ngimami salat. Satu sisi malih panjenenganipun Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dawuh, ampun romo kula Kanjeng Nabi ingkang panjenengan dadosaken imam. Amargi piyambakipun niku mboten sagetan manahipun mboten dados salat engken Kanjeng Nabi. Engken malah nangis ingkang wonten namung panjenengan wonten saklebetipun manahipun. Niki pribadinipun romo kula Kanjeng Nabi. Pun nggih, pun mugi-mugi kula kalih panjenengan sedaya niki pinaringan panjang umur ala taatillah wa ittiba'i rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa i'tiqadil haqqi wal ijtima' wal iqtida' ma'a ibadillahi sholihin. Mugi-mugi kulolan panjenengan sedoyo pinaringan seger waras, pinaringan jembar manahipun, saged pinanggih malih wonten ing wulan Ramadan. Mugi-mugi saged ngelampahi dhateng punapa-punapa ingkang dipun dawuhaken dening Gusti Allah. Lajeng saged nderekaken kelayan sampurno dhateng punapa-punapa ingkang sampun dipun tindakaken dening Rasulullah fi aqwali wa af'ali wa ahwali la siyaman fi akhlaqihi dhahira wal batina. Lajeng ing wulan Ramadan mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dipun papak dening Gusti Allah, dipun panggihi dening Gusti Allah liwat Lailatul Qadar allati hiya khairum min alfi syahr, pinaringono slamet sedayanipun minal balaya wal masaib wal mafasid wal fawahish wal nawazil wal madhalim wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Pinaringono jembar rezekinipun, pinaringono lancar sedaya urusanipun, pinaringono sageta ngatasi sedaya amanat tanggung jawabipun, pinaringono hasil sedaya hajatipun min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Datosaken kulalan panjenengan sedaya saanak petung turun hatta ila yaumil qiyamah, datosaken min ibadillahis salihin al muslihin al falihin al muflihin التوابين المتطهرين الشاكرين الصابرين الغانمين مقبولين سالمين بكانت أريداني بن كستي الله مع حسن الخاتمة ونيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا لذة النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحقي وسري ونور سورة الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya.